0: Dengi dengi.
1: Onchang sanrik yo takshi yinan zha, yik tsang ra, dada mo ta erigende yin sona, sao kan hiyan nu gu, da ji anar zi ra, da lor ji gu rikwa zhen tang zhen gu zhebni yong na, nogin to gang gu, da nin dab jo ra, di laksil ta, da jing mantak cho pa, laksil ka tsang ji zha shi de lak yin, da ji liklama song do do ta har chir, nyong na ra, da malo, tong tsu, sim zha, ngab zha gu yar mu ni zong di ta, nīg ndēbjūrā, tā nīlā tēnī tsuārū rūjūndē, shāngchibdō kū tēsā kūkīyā.
0: Rī.
1: Tēndāngā tā, māmthā mbana, tā chū nī ndābjū kū lūrjīndē, tā mālū tōng tsū shīg yārmū nā hārchirī, tā tsōhū yunā kī hā kū nī. Tēndāngā, nīg ngīwū zidān rā gā sāhūndē, chī tōmī tīsī nyepā nī zōndī, tāndē nī shīvī tānyatū, tōmā nī yūjirī. Dar maasay ich uogu lorjiig nana chisay kuna reyazina. Dungka shang chigdaani rangtagana zamba ntagmaatagda zamba ga pati da say shangu dhizina da uju gochin da shangu gochig kaayin dhizay kuna reyazina. Degna gochig kaayin say gochig bu chisga reyazina da kardang dhirang lorjiig mawa yinan ra shangliig lorjiig, rukliig lorjiig mawa tamche buga chikcherki chisayakay kuna reyazina. Tam rwa mirga gozoq tukmati che yinzi. Che di la tani ratang hombayi ni rimchi rimchi sirizina ta ratag da ayong la pabni gupik da zon. Tara che tang zirwa yu che ga gajin yinzi. Daga tondi se ratag di ni mamhe yu lotok sakhang gan riyo ta mayo di ta ratag la khakhe jido di kapso ta che ni ta ratag di ni tamo di ni shir yong di taso ta che ga khoksang na ta mamhe yu lotok namchi sakhang di che ga khoksang dan tsang yu nu. Tada tā yuwa yungni, yuwa lhega tā rimchī sālān tōrnu tā chila chōshirin zōn bātāng ñamta tā lō tōg tā shī tāngzi, lōn tā shī tāngzi tā yindāng nā, shānglīga tōgmā tā rā tī sāgūn tā rā chēga ñiāna yin tī kārchim jī sā chāmbī chāta tā tār tā tā rōng yāng ngā tī tā lō rī rī gā chā lō tōg gā pā, zāmbā gā pā tā chē shāng gā wū jī nī wō lā tī lō rī jī tā gōng shūr tā yon rā yō tāng nā, tsān rīg bā gā yāng tā dāng huāng yin nī tā rōg lī tāng shānglīga hīg tā tā gōzhū gu tōngu, tā nōshchōng, chēndī tāng shīg yōg gā, tā lōrjī gī chāni rā, tānyī gī chā gā, tā lō gā rāngsā gī chā gā shiā nā, hālam tēn rā shīg rā gā nlā.
0: Tēnā tā shūnī gā nlā gā nrā gīz gā, tā māngu wā nā wāndrā cākhīn dā nī, nī gā tōnlī nā tārpil tōng gō tā nā, tā sū chī gā rā nlā gā sām gā gā nlā.
1: Tā ngā rāng gī tē sām lō nā rō nyōng nyōng zī tāng yō, nā lā njū mūn jū mī shī gā yōchīn. Tēndāng nā, tā chīrī nā, nīg tōngkōng dō tā hācāng gā nyōng nyōng shī. Tōngkōng chīshē nyōng gā dā jī nā, nīn dā jīsā gā tsōpāx, tā nā tsōngī līn tōtsē shē nā, mī tōng tsū jī gā yān chē nā, jī gā gā sī kūk. Dā nī chī gā mā nā, tā nā tsōpāx, tōng zā rā, dīn jā gā yān chē nī mār tō gā, tā mā chī nī, jī tāng nā rā, tā nī gā jī rīn tāng bā nī. Dā yīn tāng nā, tsōpāx, tōng zā rā, dīn jā yān chē tāng, tsōpāx, tōngsō shī tōngchī kā wār tōngi tā nīn tā jīgū nī. Jīgū nā rā, tā shāngsāi nā rā, tā mū chū shibjā rā, tōngchī sāzū mār tōku mē nī. Zāchū pā gā chāni shī jī nā, tā nzāmlāng gā, tā nruwā mīrī kācōng māng wā nā, nī gā nzāchū pā rā jī nā tā, kāncūn chāni shē nā chōng nū tā, tsāngrī gā, tā nī gā pāñū gā lā kī, ngā tī hā gū gā jī nū, tēn māngwā nā tsōnglam yāng nī, zēchūpa māng nī, tā tā mō tā wāsirī. Tā mō tā wāsirī yīndāng nā tā nī tōnglī kī chāni xe nā tā tōngkōng rā gīngkō jī wā rā tā ngārwā chāmbu wāsirī, tā chabiyo nī tā wāsirī. Tā yīndāng nā tā rīmchī rīmchī tā ngārī wū kī tā jī sāshāng kī ndabishāng kī sā kī chī chōng rā, nī kī chū tāngyōn rā, ndā zhīrzhīq kī tāng nī tā hāñchī rā chīz chā gu kī tāsā jī nā tā ngā nā wī chō karmu ni jim baramba, ta kishik songwa, baramba nima jashi tarka, ta tongu chisei gugu zina, ta di shukka ucho nirna ta chesang yini. Ta hui lanjina nima jashi ta ugu jinzimba, ta shiga muksil jenga, ta sanrik lakhsalwa, ta ndamu yu na ta jemarong nyamni. Di mutsaka nima jashi ta ugu lan suna, ta nigu, ta ji zawa yarkan riwa tang jiwa la shimjigi ni mutsaka, a tuka xo, chiri nīga sākūnta shimjīgi nī. Nīga sākūnka nāna yūnū gu tā tāngsānā kāgishā yū jīyīng zinū. Tā jirjī, jirjī tīla shimjīgi nī. Sākūn tōngu tātā chiri zinā tī tūpshik tī 징가르

0: Dōma, rīmān jūyā, sōpchī kāsī gā dījirā.
1: Tērāng tāmoshī, ōlgūdū nā māruwī nō mārgā, ōlgū mār cēsū kū ñiāndā yinarī.
2: ōlgū mār chārcī āmī sādūm, ōlgū shīng chārcī īn jōvara sōm.
0: Yā, tā lōpchī chū sōnarī. Dōma, rīmān yuān jūrī.
1: Tērāng tāmoshī, dāna nirjū lāntak mē nōgā sōnā shūna mārī. Nirjū lāntak Вденчик жирца иннери.
2: Джимчилла джигилым сысуншил. Вденчик хивша сенсы зун.
3: Джумртахуй апи хчинур ин.
4: Хыгып жаппа пови джанча ин.

0: 니가 식도르모
1: 딩가
0: 디 그거 자지가 그래 아마타이 그거 아디타 멜빔 메스르케야다 하마니기타이노
1: 그터리
0: 그거다 아 나치 시팔라 진은시 치스토드레 하마둔토나 다 초샤이 즈헤톰트네리 치샤이라 심지게 중고 삼죽지나 다츠게 자카즈리야
1: 딩가
0: 다따다 망와긴 차르즈그라 세고니나 단 차르즈문롱이 프튼조고누글람 카즈인카즈리 다때따 마이타나 콘죽지나 토촌아 톤도노 고스타르트 그르게 샘쿵글라 킨제르와 치즈고니나 리스탕근진 제르와 치즈고나 리스탕근 제르와 똘리치테 그르게 파치르깡따가 토와요니나 터가 이기기다 초샤이 뜻반 카탁제니 던지니 제니 던지니 던지 마스토코 rāngā chī gōrmū dhūkṣiṇ dāl dā rāngā āzī tāngmā rā chī gā dīpō gā lā kē uchū wātru kā gā chī gā shājīn dī pāi chī tamu yō kā tamu chāngu sānu rā dāng tamu chāmsi kā mā kā zirī
1: shājīn
0: dī kār dā shāng gā sēm gā wār tā chē nīn yō gā jīg chī gu tā tsō zīn kā zirī tāng nī chāmbu shī wō
1: rī ngō mā rā dā dā chī gīr ngō nā rā kāpdā kūno tēp jindī hā mā zōn tsō jī nā kār gā shājīn dī kāpdā mē nī yā nā shājīn dī chī gā chī kā chā dhī shāli yō nā rā dā nyā chē dhī kā chā kūrī chāng shā kā mā dhī kā sē gō nā rā kā rō gā dhī sē gō nā rā dā mō yō nī tī tō nī shājīn dī rā jī mā ngā dhī dā chōng dhī chā tsō chī gā chā dhī chā dhī pī nā chī gā tsā mō dhī nā shā chī rā chā rā chī kā mō dhī nā dā chū dā rōng hī nā mā rā sē gō nā rā lā chī khā nā dā hī nā rā sē gō nā rā dā mō wā kā chī sā gō nā wā rā chī kāp dā rā dhī jī dā mā ngā mē nī Tianjini ta chamdak zoga shayi ga kirga gabshu gul, kirga la kanam juanni chasgi yoni na, nda soso chigi takshay shamjig nandra mayini, nda mo yog, di chayanga girgin ta nda soso gukone ra, shogne ra koni girgin ga kabda yitangar, nda zungi tani yang hamara ta zoga shayi ga shayi yan rendi gilungi gonon, di ngay tana kabda mangpo ya ge yoga. Ti hanchini tan di yang girgin nandri jizgonu gu chu taarkaban songi na, ta ngon che tang mandra war, yang chu wala rangan songi na ra, yang chi chasar gondi rongtam nandra, tam jen nandra, hui cha girgin dera kargi shi pandi katali, ta mangpo yo ka di kenga, ta wala rang shi pandi tsamnu gu rong siji nandra, yang nak tam jil la sukwa nda gu hui chan di taga jigna, shayin di pantuk kanda yo kusam, girgin da zungi tani kaptari na.
0: Tā, shāyī tīkri nīli, azu tā zonjīg lūg mīna tā urmū. Tā zonjīg tā dīgu nā, rāng rīni tā dīgu nā tā khutgari. Tā tā mārīk rīkshīn kua nā zū mārmū. Rāng pārka kā zonjīg tā tā shīn shā kūna. Shōng āmā gu ngā nīli dī chī kāshā tā shā līyā. Rīni rā chā zonjīg rā tā gā zonjīg tā tōmur rā lūgī yōng nā tā nī tā gwaṅgī yā. Tā ngā zonjīg nā rā tāmbū rī yā. Tā chū rīgni tān chū chīrī chāng tāw shī yūn yūn yūn tūmū zhūng mūng kā dhūrī yā tām būy dā tāng yā. Tī shēng gā tā sīng gu nā rīng tāng gā tāw tā rā tūm shā jī gā tāw rā chū tā xī nā rā tā tāw rā sāpū tā lōb rī dēn jāk sā jī nā rā tā nā lō mā mā tō ndok shāng gu nā shē yī nāk jīng rī kā gā rīng tāng gā tāw tā yā lā rīgni yā singer kono na pula chu ma chung ko mo te chang ta ngang ter ka ka na ta sing ni sek kono ka cha chu sera ma je te te na tang ju ma wa na chu khon ju na yam ba yara lo chak chak ni yam ba chu yo kai sha na chi chi cha dal ni ko ja yang tu cha cha ni ja na chu ni sim zil yong ko na mo re te re ta ging nam kha ta ni ta ri ni ta ri ni ge zu ko na ta ra ta gno ni ta chu chong ni ga chi jan zu cha ta ta re
1: Ri.
0: Mungerebo, ngina ta rang jo ni ta gin ju ju. Rang go mun chik karan tang ta wa so jin ri ni zi ma na lo ler ka khab da ji ta ta chim ni chim da kar ka ga man tha ra ter ka sra sha go gu zin u jin sa ta ter ka ta shang go chung ri zam da man thop ta che ri ra ha ma go ter ka sra sha go ya ter ka khi gi ji ni che ta na song go song da ta chik kara kigum khi ni gum khi ta rang ge ngo ma ul do ko ta ngo ma gara me chok ndara me chok ndi chi no mo gara mo shi ta ko ta ta chi ge rang ge ni ge yistun se ka la ta rang ge yistun do ko se ta ta me ni me ni ge lo ge ta te ter ka ma na a chi rang ge ya ji ngo ni se ka ter ka sha li ta o ta mo ta ge ni no na re se ku ni re ze ge da ge na ngo chor ta ge ku ni re se ge ta ge yi chi ra yistun yong da le rang ge ni ta ti ta kir ka har ma hen ju ge o ke ya
1: ta ge ta ko ma ngo ma ra ge chu ta hamaran da zon chonji na chi karkar ge shayi ta ge za te lin jo gwan danda shayi tin dali nando ko karge ka go kse gwan danda chi rang ge ni chalin jo ju ta ge san lu nando me la ta karge shayi ti chas gen nando na te yin jo gwan danda yana nge kishal nando wa ko oiga marga kse gwan danda orki shayi cho marga kse gwan danda namo i da tang karge chas do na ta tara hama ge shayi ge za te lin jo gwan danda namo ge nang chalari yo ke di chenge karge hama di chonji na shayi nda karge chonu ge chenge ta shi 一般的当然就